0: ma non trattemo!
1: Detto tutti e poi di nuovo, George! George mile i po' blato se vaja, jede blato mile ko da jede koljivo, krsti se i leleće, sebi čupa kose i noktima dere ruce. Joj, veli mile, dođe ti stradan radostav, nosi neku knjižicu, veli da je bio tamo, iskopao Stevana i prevezao ga kući.